0: Ja, det var Keen, låtene heter Bend and Break. Vi sender fra Hålogaland teater, og skuespillerne her, de må ha hår på hodet. Og på hodet så er det av og til ekte, og av og til ikke.
1: Ja, noen har jo grodd håret helt selv, men andre har hår som har reist langt før det havner på for eksempel Christian Figenskau sitt hode da. Og nå så skal vi få høre om Heike Hoffmann som lager parrykker, og dem lages av hårstrå som sannsynligvis er fra Kina eller India.
2: Det er det til Christian Figenskau, og den er faktisk costume-made til han, så det passer mest han. Det er hans hode, ja.
1: Sånn. Men hvordan får du det til å se så ekte ut?
2: Det er ekte hår som vi beställer från ett företag i Tyskland faktiskt. Och de köper hår från Indien och Kina och tror jag också från Europa, men det blir lite dyrt. Så ja, det finns hår från olika platser som blir färgat och ja, också lite sån kemisk får en liten sån kemisk behandling hvis man önskar bölgar och sånt. Men det kommer i alla färger, alla former och det är väldigt väldigt fint.
1: Okej, här är det många spörsmål. Vet du upprinnelsen till vem sitt hår är det? Vet man om det? Och vet man hur gammalt det håret?
2: Nej, det vet man inte. Det är oftast hår som klippes i Indien som säljs från i ja, det vet man inte vilken person det är. Man vet bara landet det kommer från.
1: Är det lite rart att tänka på att du håller ett annat människas hår i dina händer?
2: Det är det, men man slutar tänka på det. Man, ja. När det är flera år så ser man det mer som ett material ja. Som har vissa egenskaper som vi vill ha. I begynnelsen, ja, då tänker man ganska mycket på det. Så, oj, var kommer det här ifrån? Vilket minne håller detta hår?
1: Hur viktig är parrycken i en teateruppsättning?
2: Det kan bli ganska... Jag vill inte säga att det är det viktigaste. För de skuespillarna går ju in i sin roll och så ser vi ju en annan person genom deras spel. Men samtidigt är det vissa karaktärer som kan vara utseendemässigt så i stor forskel till dem de egentligen är. Det vill säga mycket äldre, av och till mycket yngre. Eller så har den långt håret en extremt rar frisyr. Och då har jag hört mycket feedback från skuespillarna att det kan faktiskt hjälpa väldigt mycket att se en annan frisyr i spegel. Så jag vill säga att det är inte det viktigaste, men det är ganska viktigt.
1: Gör det något med förhållandet du har till ditt hår?
2: Vad jag gör med mitt hår? Nej, det är inte så mycket, men det kommer sådana... till exempel när jag ser någon film så kan jag direkt... Alltså, jag tränger inte att följa på håret för att veta hur håret följs ut. Och så ser jag självföljligt direkt på film när det är peruk. Och hvis jag syns att det är en dålig peruk så kan jag inte... Så är det vanskligt att lika filmen i det hela taget. Så lite yrkesskada.
0: Ja, det sa Heike Hoffmann.

0: Nej, det måste jag säga att det är lite kul för oss för att för första gången så kan ju vi vara tidsvittna.
1: Ja,
0: för då huskar vi var där. Så vi kan ju säga nej, vi brukte inte såna kläder eller. Ja, nej, de ska inte vi vara experter men vi var där så ja, vi är tidsvittna i det här produktion.
2: Jag kan minnas dock från den här tiden.
1: Nej, alltså jag var ju 16 år i den tiden och jag var ju samma kärsten min, han var formann i Röd Ungdom. Så jag var kanske inte så aktiv själv som han, men jag var en del i det miljöet. I fra 7 och 70 och lite uppover då.
2: Ja.
1: Men så jag husker det godt at jeg jobbet på bokhandel, oktober bokhandel. Men det var i 79 för den blev pusset opp igjen. Og jeg jobbet den lørdagen da de sprengte jo Altavassdraget. Nei, den brua.
2: Ja.
1: Og så var det 2 stykker som gjorde det. Og han ene, han kom til oktober bokhandel og skulle ha tak i Mats Gilbert.
2: Oh, ja.
1: Og da jobbet jeg det akkurat den lørdagen. Så da måtte jeg ringe Mats Gilbert, for at det var jo ikke helt lovlig det de gjorde. Så, da. Så ja.
2: Hvordan er det å spille ut det her teatret på scenen på Hålogaland Teater?
0: Nei, det kjennes veldig bra. For det første så, i den perioden så var Hålogaland Teater veldig viktig, nyoppstartet og veldig etablert på venstresiden. Så det var jo en del av den ja, politiske virkeligheten, men det var veldig lett den gangen. Jeg var jo sånn kulturarbeider, ung kulturarbeider, og da var du på venstresiden, liksom. I den, det var polariserte tider, altså. Men jeg synes det veldig ok nå å, ja, å spille denne forestillingen som sier noe om den perioden som var viktig her i Tromsø. Og det vi merker er jo at folk tar voldsomt imot det, altså.
2: Ja.
0: Det er, når vi kommer frem og er ferdige med siste sang, så merker jeg den utrolig fin energi som kommer til oss da.
2: Ja, og akkurat denne historien, den er kanskje ekstra viktig å fortelle. Jeg har opplevd og møtt mange som faktisk ikke var klar at det her har skjedd. Det er jo en dramatisk historie i nordnorsk historie og Norges historie også.
1: Ja, absolutt, og så var det jo. Og det er jo en slags kvinnefrigjørende, altså den tida der, og den forteller jo en historie også om han Ove da, som egentlig arkitektstudent, men som velger å proletarisere seg, som veldig mange gjorde på den tida der. Og det skjer jo noe mellom han da og kjæresten, og de bryter opp og sånn. Og det, jeg tror det er veldig mange ting som gir gjenklang i dag, som man var opponert mot den gang, men som man også gir gjenklang i dag, hvor man opponerer mot i dag, og det var jo de demonstrerte mot Palestina, eller før Palestina, og så videre. Så ja, hun lagde jo først, Maja lagde jo en for 60-tallet, Vestegata, og det her er jo da Grønne Gata, som er 70-tallet. Og det der er at vi lager noe som handler om Tromsøs historie,
2: ja.
1: Det gir en veldig gjenklang. Og det merker jeg selv også, jeg var med på både Vestegata og Grønne Gata, og nå ønsker hun jo å gjøre Storgata neste på Maja, så det var liksom en triologi.
2: Det blir en hat-trick,
1: ja.
2: Ja. Ja. Kjente du var litt innom det i stav, altså den starten for Hålogaland Teater på 70-tallet. Dette bygget, det kom i 2005. Hvordan har teatret endret seg etter man fikk ja, den her borgen, den her storstua?
0: Ja, det er et godt spørsmål, fordi at det er jo et paradigmeskifte for Hålogaland Teater. Før det så var vi leietagere. Og det fantes vel knapt et system på inn-ut-post på teatret. Det var veldig få i administrasjon, det var lite teknikk. Altså det var mye...
1: Flatere struktur.
0: Ja, flatere struktur, og ja, lite teknikk på en måte. Og, ja. Så det er klart at når dette bygget kom, så var vi nødt til å profesjonalisere oss ganske betraktelig. Og når vi får et sånt bygg å virke i, så stilles det også krav til oss. Og det har vi jo jobbet intenst med å kunne la syne i forestillingen vår.
2: Hvordan er motivasjonen deres for å satse videre i det her bygget?
1: Du tenker på oss som skuespiller, så,
2: ja.
1: Så lenge jeg får lov å være frisk, så trives jeg så godt i den jobben. Altså, du blir jo ikke rik av å være skuespiller på Hålogaland Teater. Men det er en så givende jobb. Det er så foranderlig. For hver prosjekt du er med på, så er det et nytt stykke av nye folk som du skal jobbe med, ny regissør. Så jeg elsker jobben min. Så lenge det er sånn og man får lov å være frisk, så kommer jeg bare til å fortsette.
2: Og hvordan er det å være med på Grønnegata nå som... får de tilbakemeldingen får, og det blir den snakkelsen det blir.
0: Altså egentlig så, vi har snakket om det her begge to, men egentlig så kjenner vi oss ganske privilegiert.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Flere bistandsorganisasjoner advarer på det sterkeste mot endringer I oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere I selskap som lager atomvåpen, så lenge selskapene hører hjemme I NATO-land. Tidligere Arbeiderpartisekretær og byrådsleder I Oslo, Raymond Johansen, I dag leder I Norsk Folkehjelp. Han reagerer kraftig på atomvåpenrådet.
1: Vi har I over 20 år så har det vært forbud av oljefondet å investere I virksomheter som støtter opp under atomvåpen. Og Norge har jo også skrevet under ikke-spredningsavtalen som forplikter oss. Men det spesielt I denne tiden hvor flere internasjonale ledere som besitter atomvåpen rasler med sablene om å bruke det. Da mener jeg det meget pinlig og galt signal fra et av verdens største fond at nå det fritt fram å investere I virksomheter som produserer og støtter opp under atomvåpenindustrien.
0: Folkehelseinstituttet må kutte 100 millioner I budsjettet for neste år, det bekrefter de til TV2. FHI vet enda ikke hvor det blir aktuelt å gjennomføre kutt, men instituttet har fått beskjed om at de ikke kan dekke kuttet kun gjennom driften, og at nedbemanning derfor kan bli nødvendig. De folkevalgte I Sverige samlet seg I riksdagen I dag for å stemme over om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Nå gjenstår det å se hvem av de andre partilederne som får I oppgave å prøve å danne en ny regjering, men Andersson sier hun motivert for å finne en ny retning for Sverige.
2: Jeg brinner av ambisjon at snabbt kunne se till att förvalta svenska folkets valresultat och att vi kan få en ny riktning för Sverige. Men det sagt så det ett komplicerat politiskt läge I riksdagen. Det låsningar till höger svensk politik I mitten och till vänster. Så att jag har ju förväntat mig att det här tyvärr kommer att ta lite tid. Här kommer att ha flera samtal med många partiledare. Det tror jag viktigt också för att kunna föra den här processen framåt. Det ju så att Sverige... Svenska folket röstade för en ny riktning och nu det ju upp till alla partier I riksdagen att arbeta för att förverkliga den.
0: Henrettelsen av Fort Hood-skytteren som drepte 13 mennesker I 2009 skal ikke direkte sendes, det sier USAs president Donald Trump. I forrige uke annonserte landets forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skulle direkte sendes for alle som ville se. Kritikken har haglet både I USA og fra utlandet, og nå snur altså presidenten. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1
4: Dette KC og Ingeborg.
5: Vi I gang med torsdagskvelden, og klokka har passert 18 med 3 minutter.
4: Det blir mer hverdagsfest, og vennengen skal utvides.
5: Ja, det spennende. Jeg lurer på hva vi skal få vite I dag.
4: Ikke vet jeg, men jeg vet at det blir trivelig.